jste von ta vsiont, so to veste la mulos, ambirantí vrach na sjont, etik aulos, vrach na sjont.